السلام علیکم فتح کے تعارف میں بیا ایکو میاد سرگرم میں گیہن تیرنا می بدل کری رملا فتح کے تعارف میں بیا گا ہر میں گیہن تیرنا ہمیا تعارف کولا می دینی کیا لنکم دا ایکی کہا لفتا می دو گشو یان ارگن می ہووی دیہ بہ تاریخ خدمت کرا کا می مرکز کے فرات نے رف وا فتح فتح کے نام کی کیپٹن دون حسن مانک فان فیل یو واف می منی احمد حمید فہمی می دیہاس ہتر ونا اہر نرف وا فتح می فوتا بہے گتن دیوے پا تاری خدمت کرا گو می مرکز کے فراتون عبد اللہ حمید لیوا فوا لیو می اما میوتی ایم فورت مویس می لیو م گوا باین ارگن تنوا لانا می واہ کے کی تاریخی خیالی واہ کے واہ کے گنے فوا تاریخی حادثات کا کاب فین گن انت گنے فونی واہ کلیا می ہن حقیقت امل خیالا ایکو گے واہ کلیا ایکو تے پینو کر باگنے می راجے فکیا می ہن مولین آنونس ما بڈن ہینی فنی پاوتے کما گبول کر جہے نمس می باوت گ واہک تہ کی ور کیا ہی وا باوتے گ واہک تہ کی می واہ کے مازی و گوسوا وا زمانے گ تیریولن دکھا دے ہی ور گدا ابتولو می لوپے تی فس کنے ٹکا کر وا فا ہی ور گ بار یوزاس کو دے ہم ہیم می گوم خیانے تری وا می ہن گ سبب می دوری وی فا وا ہتاب تہ گ ہتی رہا الگن من گ آرو تری گ نس دے می واہکے کی میہن کیا ہی وانے واہکے کا وانے کا مامے دو بہو سننے تے راجے کے تیماویٹا راجے کے سگافتا گلے میفتا دیکھو واہکتا عدبیات کے خزانہ ہیں اتروہ من دیوم کی علگن کے دعائے می واہکے آپے ہی کتن دیوے با آتار ہیں خدمے کراکوں میں مرکز کے فراتوں عبداللہ حمید لیو واف وا لیو مگے بائے می لیو مگا واہکتاں ہم می دیکھو واہکے تاری ہی دیکھو واہکے می واہکے کی دوست سالیس فس افحاغ مچنگ کلوے می واحق کیالی مہم می فاحق کریف واغو تن ہم تاریحی ایتا کمینگل گن مننا انگی کن دانے می واحق لیو وافا فریکم گاوا احمد حمید فہمی لیو وافا لیو مکبا لالائیرو دومبندار انواتا مولی کے دونگس منک فانکی دوی راجی افدی دوی دارین کرے آرا ہنو داری ایک گو می لوی پا گو می خدمت گا گو ازن کو دینگت مٹکا می فدا اب تولنگ ہندان آکون امی ہنگی سیرت کی آولمکی گو مٹکا کرن رنگلو فیدا ہوری کمک یا گینے کیپٹن دون حسن منک فان می ناموگا دومبندارنگ می واہ کلیم فشنی ساتھ کا ہیونا اہر گے املون بہ گے کوری کڑو گے دوست ور کو صفا گے تیرے واہ گے فتو مٹ کا مسکے کورے ون لے بڑو کمون واہ کے ایک فات بہ کورو کڑو والی ف واہ کما کیون تیرے نگی ہوساس کورے وے نے کمن کی کورے وے سب کی واہ آوا کا واہ گنی مال م گس تو کورے ون کمے نتیجے گے گتن املون مس ہوس ویر فتو گے رف کاپی لیے وی اترو ایک کاپی وس لیے ونے ای کے گنکا اسکول فتو گے نوار فتے ಎವರಿ ತಪ್ಸುಕ ದಂಡವಾಣಮ ದಿಹಹಾಸ್ ನೋತ ಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಹತರು ಫುಳುವೆ ಎಮ್ಮಸ್ತುಗು ತೆರೇಗ ವನೆ ಲೇಫೆ ವಾಹಕ ವಿದಾಳುವ ಬೇಫುಳು ವಾಹಕ್ಯಾಕ್ ಮುಚ್ಚ ಶೌಕಿನ ವಟಾಣವಾಣೆ ಕಮ ಕೀಕೋ ಅದೆ ಲೋಣು ಹೆವರು ಕೊಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ವಿಭಾವತುಗ ವಾಹಕ್ಯಾಕ್ ಏನಿ ಹೆಂಗ ಅಧೀಪುಂ ವೆಸ್ ಲೀವಾಫದ ಲೋಬೇಗೆ ಇಪಾರೆ ಕೊಳು ಲೀಫವಾಣೆ ನಮೆಸ್ ಅರುಗುನ್ ಗಸ್ತುಕುರಿ ಆಯ್ಲಾಗ ತೆರೇಗ ಹಮಜೇಗೆನ್ ತಿಬೆ ಕಿಯಾಲವೇಫದ ಬಸ್ಮಗ ಕಲ್ಲೀವೇ ತೋ ಬೆಲುಮಶೆ ಮಿಹಾರ ಕಂಗಸ್ ಲೀವೆ ವಾಹಕತಕ ರೇಡಿಯೋ ಡ್ರಾಮಾ ತಂಗ ಅಡುವ ಹಾಯರು ಮ್ಯಾಂಬೆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಕಂಫತ ಲೊಲಕುರ ಬಾರು ನುಕುರಾಣೆ ಫೇಮ್ ವರಗ ವಾಹಕ ಬೇಬುಮೆ ಅಳುಗನ ಮಗ್ಸದ್ಗ ಅಳುಗನ ಕಾಮಿಯಾ ಪೀರು ಇನ್ಸಾಫ್ ಪುರವಾಣಿ ಮೀ ವಾಹಕ ವಿಧಾಳುವ ಬೇಫುಳುನೆ ಅಮೆ ಯಗೇನು ಸಮ ಮೀ ದೊಂಬಂಡಾರೆಂಗೆ ವಾಹಕ ಎಂಗೆಂ ಬೇನು ವಾ ಫರಾತ ಕಣ್ವತ ಮೊಲಿಗೆ ದೊಂ ಹಸಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಬೇಹೆ ಇತುರು ಬಯ ವಾಹಕದ ಎಂಗೆಂ ಬೇನು ವಾ ಫರಾತಕ ಮೀ ವಾಹಕೆ ಹಮ ವರ ಮುಹಿಮು ವರ ಕಮ್ದಾನ್ ವಾಹಕೆ ಕಮ ಅಳಗುನ್ ಮೀ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರನಿ ಕೆಪ್ಟನ್ ದೊನ್ ಹಸಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ಮೀ ನಮ್ಗ ಅಹಮದ್ ಹಮೀದ್ ಫಹಮಿ ಲಿವಾ ಫಾ ಮೀ ವಾಹಕೆಯಕಿ ದೇಹಾಸ್ ಹತರ್ ವಣಹಾರುಗೆ ಜನವರಿ ಮಹು ನಿರ್ಫಾ ಫತೆ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರನಿ ಮೀ ವಾಹಕ ಫತಕಿ ವಿಸ್ ಅಳಗುನ್ ಮೀ ಗೇಹುನ್ ತಿನ ಕಮ್ದಾನೆ ವಾಹಕೆ ಕಮೆಗೆ ದಾನೆ ಕಮ ಕಿಯಾಲನ್ ರಂಗಳು ಫತೆ ಮೀ ಫತೆಗೆ ತಾರಫ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಗ ಮಿಯದು ತಾರಫ್ ಕೊಮ್ಮಿದಿನಿ ಕೆಪ್ಟನ್ ದೊನ್ ಹಸಂ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ಮೀ ವಾಹಕ ಫತೆ ಕಿ ತಾರಾ

الف لام را می کرتوگه مراد دنوڑگم ونی اللہ می حکمت تر فتوگه ابہی قرآن گه آیت تکه

من رجوع وني اكلا گے حضرت اش می اللہ گے حق وعد فلے ہم کشورم نتم گے تیرن خلق تکون الن مفدوا دین الن اے خلق تکون عیاد کرونی اکلا گے ای ایمان و صالح عمل تک کلا می ہن عدل ویر گتن جزا دیو مچکے ادی کافر وی می ہن اورن کافر وی اولن کم گے سببم ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುನ್ನ ಹೂನು ಫೆನುಗೆ ಬುಯುಮಕಾಯಿ ವೇಂದೆನು ಅಜಾಬ್ ಹುಟ್ಟೆ.

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യ ഹിന്നായക്കും.
1: نوديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
2: بنجو